na isu dota en la wari di o fe so akwa to kari aye o de ni daro o de ni rakun o de ti won gbere okun ni won gbere aso ade afun olorire ti won fi ejo e wi kiri eni tin fe ejo mi wi kiri atori ifa ni o to temi si rere atori ifa ni won ru enikan sibi ifa pe o nto o nse rere o si nse bodi to ati bo se ye ifa pe ibi ni won se fi nsu bo ni fa gba to fi so be o de ni daro o de ni rankun o de ti won gbin re oku won gbin re aso awon baba lawo to se ifa ire olori na le da ifa na fun ti won fi ejo re wi kiri ifa wa so fun olori pe ko ma mi kan ko ma ba ire re lo pe ohun o ma to ti esire olori ni dada ni man se o ma tun ti eyan se ni o ma nse bo se to ati bo se si gbogbo eyan patapata ni gbo aye wa bless ni so ti e ni bi ire ni sin se ifa so fun gbogbo en te nse re pe e ma tawo ori se duro e ma ro pe boya nkan te nse ti o ma raye o mo si dada fun to ye pe ibi no fi so fun e ma ro pe boya ibe n lo mo awon tin san ore fun ni won wa opolopo ore ta nse ta won pe boya ore ta ku sin na kokun lo pe nu kini kan be ti won pe ni apo ope apo ope un oni bi ti ra so ko fun kaluko omo eda bi apo ope ba se kun si be na le se gba si ngba te ba lo be iledua apo ope bayi e ba se eni te se lore omo o ko mo o fi bi san o fore san o dupe o ko dupe o apo ope ti yan ma kun be ba tin sore ni ifa so pe e ma dawo ore se ma da duro ifa ni gbogbo eni ti o ba tin se ore ti o si boju weyin olorire lo ntohun nigba ti won fi bi su olorire ti gbogbo to sere fun to je pe ibi no fi san fun olori wa lo da ifa pe gbogbo won se sere fa won eyan yi to je pe ibi no fi san fun yi se won si le segun won se won si ma da laye olorire lo da fa be o won ni ko ma yi bo se se pada o pe ifa yo to ti esere ifa ni eleni ta da ifa fun ifa ni ko lo foko bale ifa ni o ba ti e je pe ejo kan be nwa ju ntohun ifa ni won ba segun ejo na ifa ni sugbon o ko ni eye le 16 ogidi ose oke 16 ko ke we fa iya o olori si rubo nigba to wa rubo tan won wa se fa fun pe ko ma lo ni ba we ose yen lo ba di pe ifa be si to ti e si lele enu aye ba tun ye pada se aye loko so igbadogun mi igba ogun ninu oko se aye re to ba pe adegun ati so pe ade ogun mo se aye re to ba ko ba ke laro ba tun dale won ba yeye laro ko ba dale won le yin won ba ye pada go ba bere si o

to Madalla ana tare da sashen Hausa na gidan Radio Bon FM dake kan mita 92.9. Yanzu lokaci ya da zamu hada ku da ɗakin mu na labarai. Sai a yi sauraro lafiya.